0: Solo. Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.
1: Give it up for Teddy Swift.

0: kiss down the road. Gode sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og det var på denne dato i 1985, at Jennifer Rush, ja, hun blev nummer et i Storbritannien med nummeret The Power of Love. Nummeret, ja, det blev på førstepladsen i hele 5 uger, og blev dermed også den mest sælgende single i det år, og samtidig den mest sælgende single nogensinde indtil da for en kvinde i Storbritannien. Hvis du tænker Jennifer Rush, The Power of Love, ja, så er det rigtigt nok, at Celine Dion, hun også lavede sin egen fortolkning af nummeret senere, og den blev et nummer 1 hit i USA i hendes udgave i 1993. Men det var Jennifer Rush, der startede tilbage i 85 på denne dato med The Power of Love.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6. Her er nyhederne.
2: Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Et væltet træ spænder her til morgenben for togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Træet er væltet ned over en køreledning på Vestfyn, og togene holder derfor stille i begge retninger. DSB arbejder på at indsætte togbusser, men passagererne må forvente ventetid og længere rejsetid. Fyns Politi forventer dog, at togdriften kan genoptages her omkring klokken 6. Håndboldkampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes i herrenes bedste række har fået et trist efterspil. I forbindelse med opgøret i Djurslands Bank Arena i Aarhus har en af Skanderborg AGF's frivillige været udsat for en voldelig episode i hallen og efterfølgende blevet bragt til hospitalet. Det oplyser klubben på Facebook. En person fra udebaneholdets fangruppe er blevet sigtet i sagen, lyder det. Kampen var på grund af hændelsen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 6:11.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6.30. Her er nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger, for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, hvis sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen, samt ved Fjordbadet, gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utroligt tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektivtrafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og el tog trafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.
1: God sang.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7. Her er nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger, for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen, samt ved Fjordbadet, gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utroligt tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektivtrafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og alt togtrafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.
4: Vi gætter gode sange. Gode sange giver en

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7.30. Her er nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset bliver afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger, for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen, samt ved Fjordbadet, gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektiv trafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og alt togtrafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: Fredag den 9. oktober blev en helt særlig dag for Skive, da kongeparret gæstede byen i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokraten Kim Jebsen, er både stolt, glad og meget begejstret over besøget. Noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på ham, var den måde kongeparret mødte skibonitterne på. De tog sig virkelig god tid til at hilse på, tale med og være nærværende over for de mange borgere, der var mødt op. Det skabte helt særlige øjeblikke og en fantastisk stemning, fastslår Kim Jebsen. Sådan en dag handler ikke kun om de officielle programpunkter og ceremonier, den handler også om fællesskab, nærvær og de oplevelser, vi deler som kommune, slutter han. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år frem. Fremover slutter Anne Paulin. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
0: Døgnet rundt på FM.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8.30. Her er nyhederne.
2: Fredag den 9. oktober blev en helt særlig dag for Skive, da kongeparret gæstede byen i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokraten Kim Jebsen, er både stolt, glad og meget begejstret over besøget. Noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på ham, var den måde kongeparret mødte skibonitterne på. De tog sig virkelig god tid til at hilse på, tale med og være nærværende over for de mange borgere, der var mødt op. Det skabte helt særlige øjeblikke og en fantastisk stemning, fastslår Kim Jebsen. Sådan en dag handler ikke kun om de officielle programpunkter og ceremonier, den handler også om fællesskab, nærvær og de oplevelser, vi deler som kommune, slutter han. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år frem. Over, slutter Anne Paulin. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 4 grader.
1: God sang.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, der plus, online og i vores radio-app.
1: Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
4: Hi, I'm George Ezra.
5: Please welcome George Ezra.
6: George Ezra!
7: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: Fredag den 9. oktober blev en helt særlig dag for Skive, da kongeparret gæstede byen i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokraten Kim Jebsen, er både stolt, glad og meget begejstret over besøget. Noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på ham, var den måde kongeparret mødte skibonitterne på. De tog sig virkelig god tid til at hilse på, tale med og være nærværende over for de mange borgere, der var mødt op. Det skabte helt særlige øjeblikke og en fantastisk stemning, fastslår Kim Jebsen. Sådan en dag handler ikke kun om de officielle programpunkter og ceremonier, den handler også om fællesskab, nærvær og de oplevelser, vi deler som kommune, slutter han. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år frem. Over, slutter Anne Paulin. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Enkelte byer mod vest, ellers mest tørt med nogen eller i perioder en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 9 og 13 grader. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 8 grader.
3: Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Solo. God sang. Det her

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 10. Her er nyhederne.
2: Med fredagens besøg i Kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Bruunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparet, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Bruunsgaard. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordnen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos lederne i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. Tørt med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur op mellem 9 og 13 grader med svag til jævn vind. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest. 5 til 8 graders varme.
3: Temperaturen lige nu er 8 grader.
4: Vi giver dig gode sange. Gode sange til en god

0: Gode sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og det var på denne dato i 1985, at Jennifer Rush, ja, hun blev nummer et i Storbritannien med nummeret The Power of Love. Nummeret, ja, det blev på førstepladsen i hele 5 uger, og blev dermed også den mest sælgende single i det år, og samtidig den mest sælgende single nogensinde indtil da for en kvinde i Storbritannien. Hvis du tænker Jennifer Rush, The Power of Love, ja, så er det rigtigt nok, at Celine Dion, hun også lavede sin egen fortolkning af nummeret senere, og den blev et nummer 1 hit i USA i hendes udgave i 1993. Men det var Jennifer Rush, der startede tilbage i 85 på denne dato med The Power of Love.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik sent fredag aften anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjente fik ham i tale, fortalte han selv, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand fra Spøttrup prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene. Det lykkedes ham dog at tørre pebersprayen af og tage benene på nakken, men så fik han peberspray igen og blev anholdt med hjælp fra en ekstra patrulje. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Østjyllands Politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands Politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer. Fra i dag dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse. Tørt med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur op mellem 9 og 13 grader med svag til jævn vind. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest. 5 til 8 graders varme.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Gode sange.
4: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
4: Døgnet rundt på

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 12. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det skete i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, det gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen var, er uvist. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra Skive Politi. Med fredagens besøg i Kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparet, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. De konservative rider på en bølge af fremgang. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse venstrevælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ud af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget. En 58-årig mand er sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i aftes. Det skete i Aarhus under kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK. Her tog vagten kontakt til nogle fans fra udholdet. Det endte med, at vagten blev udsat for vold, og efterfølgende måtte indlægges med skader. Politiet er nu i gang med at efterforske sagen. Tørt med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur op mellem 9 og 13 grader med svag til jævn vind. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest. 5 til 8 graders varme.
3: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Det her er Radio Solo.
0: Lyt med på FM, DAB Plus, vores app og radiosolo.dk.
1: Solo. Gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik sent fredag aften anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjente fik ham i tale, fortalte han selv, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand fra Spøttrup prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene. Det lykkedes ham dog at tørre pebersprayen af og tage benene på nakken, men så fik han peberspray igen og blev anholdt med hjælp fra en ekstra patrulje. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Jyske Bank forventer nu et større overskud for i år, end de tidligere havde regnet med, det skriver banken i en børsmeddelelse. Nu lyder forventningen på et overskud på op mod 5,2 milliarder kroner. Ifølge Jyske Bank skyldes opjusteringen en god kundeaktivitet og en fortsat solid kreditkvalitet. Men selvom forventningerne nu bliver hævet, så har overskuddet indtil videre været lavere end sidste år. Det hænger sammen med generelt faldende renteniveau. Faktisk vil årets resultat ende med at være bankens laveste overskud siden 2022. Østjyllands Politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældrene en bøde, selvom der ikke er hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig trætte af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået procedurerne, så det ikke sker igen. Tørt med nogen eller en del sol i Midt- og Vestjylland. Temperatur op mellem 9 og 13 grader med svag til jævn vind. I aften tørt og klart, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest. 5 til 8 graders varme.
3: Temperaturen lige nu er 12 grader.
4: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive. Og det glæder socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at vi vil have flere uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Lokalpolitiet i Skive fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det var sket i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, de gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen er, er uvis. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra lokalpolitiet. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I løbet af natten skyde og ned mellem 3 og 8 graders varme.
2: Temperaturen lige nu er 12 grader.
3: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
4: Vi er på FM, DAB+ og online radiosolo.dk.
3: Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de seneste uger, for at få hele arrangementet planlagt. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Lokalpolitiet i Skive fik sent fredag aften en anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjentene fik ham i tale, fortalte han, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand, der er fra Spøtrup, prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene af dem. Det lykkedes ham at tørre pebersprayen af og stikke af, men så fik han peberspray igen og blev anholdt ved hjælp af en ekstra patrulje, dog under udgydelse af skældsord i en lind strøm. Manden blev afhørt dagen efter, han kunne ikke huske noget som helst, men erkendte de mange sigtelser, oplyser lokalpolitiet. Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Rigtig mange danskere holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive i Danmark. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I løbet af natten skyet og ned mellem 3 og 8 graders varme.
0: Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
0: På FM, der plus.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 16. Her er nyhederne. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive. Og det glæder socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at vi vil have flere uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Lokalpolitiet i Skive fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det var sket i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, de gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen er, er uvis. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra lokalpolitiet. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar. Vi får tørt hver dag med en del sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I løbet af natten skyde og ned mellem 3 og 8 graders varme.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
2: Gode sange giver en god dag.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne.
2: Anders Simmelsgaard Krog tager midlertidig orlov fra Skive Byråd. Danmarksdemokraten, der blev valgt ind fra 2026, begrunder i en pressemeddelelse orloven med familiemæssige omstændigheder. Derfor har han brug for en pause samt tid og ro. Han understreger dog samtidig, at der er tale om en midlertidig orlov. Mit politiske engagement er intakt, understreger Anders Simmelsgaard Krog. Søndag kort før kl. 13 kørte en bilist ind til Politigården på Resenvej i Skive. Det foregik mildt sagt ikke i god ro og orden, tværtimod. Derfor blev den 18-årige mand sigtet for at frembringe unødig røg og støj under kørslen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Flere steder i Skive by og byerne i oplandet har unge på scootere gennem en længere periode generet beboerne ved at lave støj og køre uhensigtsmæssigt. Derfor er det blevet et fokusområde, og det er efterhånden en stor opgave for politiet, lyder det. Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, der er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen så afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I løbet af natten skyet og ned mellem 3 og 8 graders varme.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: God sang.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i vores radio-app. Solo.

0: gange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og det var på denne dato i 1985, at Jennifer Rush, ja, hun blev nummer et i Storbritannien med nummeret The Power of Love. Nummeret, ja, det blev på førstepladsen i hele 5 uger, og blev dermed også den mest sælgende single i det år, og samtidig den mest sælgende single nogensinde indtil da for en kvinde i Storbritannien. Hvis du tænker Jennifer Rush, The Power of Love, ja, så er det rigtigt nok, at Celine Dion, hun også lavede sin egen fortolkning af nummeret senere, og den blev et nummer 1 hit i USA i hendes udgave i 1993. Men det var Jennifer Rush, der startede tilbage i 85 på denne dato med The Power of Love.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne.
2: Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det, jeg især tager med mig videre, er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde så med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Lokalpolitiet i Skive fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det var sket i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, de gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen er, er uvis. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra lokalpolitiet. Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøre

0: også klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering. I løbet af natten får vi mere skydevær med temperaturer mellem 3 og 8 graders varme. I morgen først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn og mellem 10 og 13 grader.
1: Temperaturen lige nu er 11 grader.
2: Det her er Radio Solo. Gode sange til

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 19. Her er nyhederne.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering. I nat får vi efterhånden skydevejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. I morgen først tørt, men fra omkring middag begynder der at komme regn vestfra. Temperaturer mellem 11 og 15 grader, og vinden tiltager til let til frisk vind fra sydøst og syd, ved kysterne hård vind til kuling.
0: Temperaturen lige nu er 9 grader.
3: Solo. God sang til en god dag.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 20. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, så madvarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
3: Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Gode sange.
4: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
4: Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i vores radioapp.
5: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 21. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det er sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
0: Temperaturen lige nu er 8 grader.

Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 22. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det er sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
0: Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Solo. Det her er Radio Solo. Vi giver

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 23. Her er nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år. I aften og i nat tørt vejr, først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævnt skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævnt til hård sydlig vind, lokalt op til cooling.
3: Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Du er på Radio Solo.
0: Lyt med på FM, der plus og online radiosolo.dk.
1: Radio Solo, vi giver dig gode sange.

0: solo.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau.

0: bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der op.

0: Kodo Design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Go! Vi giver dig gode sange. Solo.
16: Lyt med på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Klims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Radio Solo.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: Gode sange.
5: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i vores radio-app. Solo.